0: Mesto broj 9.
1: Selva Bampa On Tonight.
0: Mesto broj 8.
1: Olivia Rodrigo.